0: Ya, nyak lagu tadi ni ya. Ngau yun pemegap bana hane ngau ipien.
1: Benda aku kangen ninga ni sama dia ya.
0: Ah, benda ni gak ya. Ni pun gak nyen tadi tok ninga dek kudu jago.
2: Kena ngamen kajaran ya.
1: Kembali ke bisi ni ya. Solo versinya tadi. Nandai
2: kan. Nandai daripada solo.
3: Ingat ke
0: Jakun Nana. Dalam video klip ja ya no. Mama main tu tepak ke Jakun eh Yun.
3: Nana kemada upah ngai me ku ya. Ingat ku subak tau nyen tadi ke masa lagu tu.
0: Yun.
3: Nana kemada upah ngai me ku ya. Ingat ku subak tau nyen tadi ke masa lagu tu.